1965. godine, tek osnovan sastav Jefferson Airplane, prvi put pred publikom u klubu Matrix u San Francisco. Na tom nastupu napravljene fotografije iskorišćene su dve godine kasnije za omot njihovog debi albuma Surrealistic Pillow.

0: Icak Perlman i Daniel Barenboim su odsvirali treći stav iz sonate za violinu i klavir opus 78 u G-duru Johannesa Brahmsa kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ostalo je još nešto malo više od 10 minuta do završetka glasanja za ovo nedeljni hit emisije, pa vas zato podsjećam da to možete da učinite tako što ćete nas pozvati na 3229653 ili porukom na 064-86-111-44 i naravno opet podsjetnik na grupu na društvenoj mreži Facebook.
1: Molim. Klasiku molim.
0: I kao što smo počeli današnju emisiju jednim vašim predlogom, tako ćemo je i završiti, ujedno time i zaokružiti listu predloga za ovo nedeljni hit. Naime, jedan slušalac je predložio da čujemo nešto iz prve srpske opere Na uranku Stanislava Biničkog. Da vas samo kratko podsjetim, Na uranku je jednočinka iz dva dela iz 1903. godine. Binički je pisao na tekst Branislava Nušića. Uvertira je izvedena pod upravom Biničkog na jednom koncertu Vojnog orkestra već te iste godine, dok je cela opera predstavljena beogradskoj publici naredne 1904. godine. Reč je zapravo, kako se često ističe, o mladalačkim pokušajima kako pisca, tako i kompozitora u stvaranju nacionalne drame, odnosno opere. Uzore su obojica potražili u italijanskoj opere

Gde sve danas koristimo med? Med je dobar u svakodnevnoj upotrebi, ali i kod različitih problema. Koristi se kao melem za lečenje rana, čireva i opekotina. Kod različitih stomačnih problema, kašlja i prehlade, a koristi se i kao sredstvo za miran san. Mi imamo običaj da jutro započinjemo kašičicom meda, ali ga neki rado stavljaju i u čaj. Slušamo duet Tanasijević i Zvezdino kolo u izvođenju Ace Šišića.

0: Monika Herceg. Hipoteze o obliku pada.
1: Tijelo ostavljam da sakrijem kako nestajem kad me napusti odjeća. Očeva ruka poletjela bi kao avion, odvajanje od tla trajalo je nekoliko sekundi i uvijek mi se povraćalo kada bih se jednom našla u zraku. U kuferu iznad mog tjemena složen je Božji plan, tako je govorio i otac. Držat ću jezik za zubima dok sam pod njegovim krovom. A sad sam ptica. Ne razabirem ni jednu vrstu oblaka, samo Boga koji se kondenzira među njima kao direktno odgovornog za bol u ušima, srce koje se ne može propeti, za tebe kojeg sam odlaskom razlila, za sitne šake kojima ne mogu odvaliti ocu, komad neba na glavu.

0: hodam prema kući na uglu, a sa neba
1: dolazi blaga i ravnomerno razlivena
2: svetlost.
0: Iz tame
1: izranjaju obris iz grada.
0: Tamo
1: na kraju ulice
0: blešti
1: nisko na nebu,
0: blešti
2: svesta
1: sjajnija od svih.
0: Kuglica se kotrlja,
1: kuglica
0: pravo na mene
1: kotrlja se
0: i seva,
2: seva si seva.
0: Njenim sevanjem
2: u tami
0: zgrada stekne niz nota, raspoređene po obrisu zgrade. Note same sebe pevaju. Na trgu ljudi stoje i posmatraju.
2: Trun prašine tako se jedva nazire, da nije izvesno ima li je uopšte.
3: Svetluca i lagano, lagano
2: pada.
4: U tome je zabluda.
5: Ne pada trun, već se zemljino tlo diže.
0: Lagano,
6: pa sve brže i brže i brže u vis, dok se ne nagne.
7: Strmina,
8: strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina

Čudna knjiga, sama se lista, promiču prizori, jedna ravnica, planina, iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edvarda Robinsona.

razbojništva, pljačke i paljevine, otimačina, silovanja i ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurne granice, epidemije, poplave, kurvanje, sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: pljačke i paljevine. Otimačina. Silovanja. Ubijanja. Pobune. Siromaština.
1: Pobune.
0: Putevi opasni. Kreveti. Puni krvi.
1: Razbojništa.
0: Nesigurne granice.
1: Puni krvi.
0: Epidemije.
1: Poplave.
0: Poplave.
1: Kurvanje.
0: Kurvanje.
1: Sifilis.
0: Sifilis.
1: Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.